Herdi juga. Malam Meril saya lagi di busway pulang ajar. Jalan di sekitar Gatot Subroto padat lancar. Oh, you know, Gatsu is so crowded, you know, ya. Yeah. Hati-hati ya, Herdi. Ada juga nih update Claudia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan.